0: Najljubši hiti 80-ih.
1: Pol desetih je bila ura, gremo proti malci. Upam, da bo kaj dobrega. A što so tista mala zadovoljstva, ki jih ima človek čez dan? Pa dobra muzika. 80-ih, za zraven.